segmentit de Punevelo pe Rise FM, nivelul cu amenzut, nu nuvel, în anglie, e isamzi, upe al lulans, upe al pase la zone, upe al repose, upe al resurse. Conne che mo po al zi ula. Che c'è l'ospo, se se.

Nu pa contra parte azi. Ok? Găi să cre. Mu pa contra parte azi, aki pumă. Nu-s minita prenever.